0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ho ka bola thomelo e mamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya borobedi. Mokgatelo kwa bobedi wa tlhago wa breakfast le moifo.
1: Twasa le patuka. Tahoha. Breakfast.

0: wa tseba le fortomo ya ne yo thinking ke ke bepadime hai onza sna plan le yena jwale ke se tsika wena fela mana ntate
1: e ba manu van o se ka wa lebella gore batho ba be le tharolo ya ntho ene yo wena o ikentseng ka gara
0: yona o
1: ntse o shebi
0: ha ke tshotjwa
1: o tshotjwalo la o sa batle o amogela monna tso ko boitse mošhana nkekebe ga o kolote letho ke re le ga di thusonyana e kananyana ko yena ke wena ya mogaung wa batho kao fela gobane o iphetlhetse lešhelešhele lena le wena o keneng ka go lona ka baka la go rata tšhelete go
0: nagaao
1: ke tshotjwane
0: bolokile he bradabeeoanto yaka otlwa empa nnete ke gore ga gona letho leo o ka nthusang ka lona wena kapa yena nke kebe ka ona motsotso you can't help me
1: o eto ko boetse mošhana le nna ke ntse ke tshwana le yena ga ke na dikarabo mathateng ana a gago
0: e re ke jetse ke fumane kgolo
1: kgolo ya
0: ena bona ke e bone gore tsa sepoleseng ga ke a e araba
1: o etsa phoso
0: ke etsa phoso ya ke
1: fane
0: all right e re ke o tlhalosetse gantle ba ile ba nthomelela molaetsa gore ke itlhalose gore na ke tla fumane yaneng ba batla go mpotsa dipotso tse pedi kapa
1: setharowa e bona hantoke o bolelela yona na ke itse go wena o ikise pele wa o matisa jalo ka motla wa dintšhemman wa tseba go e thata ngwana tuo
0: ga ke tsebe ba ile ompotsa eng bradabeke ga ke batle go ile itoma ka maleme nna ke fitlha kwa
1: dabet mamera hemšhanse ke a o kopatle o tsamaye le letlhwetha onkutwa ke a o kopa le tsebe go kata semeshe seo onkutwa gorena kereng o se ka ba ya bone monna o lokotseya fela tšhina o sena letho monna o tla iphasa maoto le matsogo monna wa tseba gore maqwetha ke ona a tsebang ditaba tsa molaa gore na di tsamaya jwang
0: ke kopa onketsetse molemotlemana monna
1: wa ntho ngwe
0: ke a o rapela ke a o kopa ke welefatshe ka lengole ke kopa
2: ga o tlhemme kore ke a tseba ke oetseditse diphoso tlhe ka etsa ka moo ke batlang ka teng ka gara lapa lena la gago tlhemme wa ka
3: wa tseba ke gantle bontse gopola mogago o go ntse diphoso ke a leboa e bontse gopola
2: mme ke tlile o tlo kopa tshwarelo ka ntho e nngwe le e nngwe eo ke oetseditseng yona tlhemme diphoso tsotlhe tsaka tseo ke di entseng ke tlo o kopa o nkinele matsogo tlhemetsi mme wa ka tlhe ke a o kopa
3: tlhe wa tseba o seiwe ke nako ngwanaka gale ke o tshwaretse gale ke o lebaleletse mefokolo ya gago le diphoso tsa gago ke ka go ke o phumotseng pelong yaka go go tsamaye o re iphelela borata gobane nna ntebaleng ke o tshwaretse
2: mme ke ngwana gago tlhemme ntebaleng se ka mphelela pelo diphosong tsaka tlhemme ke tlhoka tataiso ya gago ao mme wa tseba ke gotse ke sena ntatetlhe ga ke a fumana godiso
3: ga mona mogao butle pele ga se wena ngwana wa pele lefatshenna ya go tsentle leng tatae le nna ke le je ga o tsebe gona ke gotse jwang empa ga ke etsa dintho tsena tsenpetso jentseng ebile ga se lona lebaka le etsa gore o tsamayo ntse o fosetsa batho mona ba o tshepile ka bophelo ba bona gobane ntse o gotse o senang tatao mme o lentswe e boa qetelo le bua ka molomo wago
2: mme ke a o kopatlhe ke a o tiisetsa ke re nka se tlotse ke entse diphoso tse o gopisang gape tlhe mmetlhe ke bone diphoso tsaka tlhe mme
3: mogao ee
2: mme
3: e le go sentia o lelekile kapa ompa o bale ga o tla gaka moo go na le dintho tse tlang di usetse morago jwale o batla o tlo ipata tlhokomelong yaka
2: seng
3: jwakekopo se ka bapalegampetlhe mošanyanaka ntswele ka
2: nnaotlhe mme

0: soir. Les séries FM. Mohanto basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Re a tell.

0: wa tseba le fortomo ya ne yo thwenkeng ke ke phadime hai onza sna plan le yena jwale ke setse ka wena fela mwana ntate
1: e le kwa manna van o se ka wa lebella gore batho ba be le tharolo ya ntho ena yo wena o ikentseng ka gara
0: yona
1: o ntse o shebile
0: ga ke tshojwalo
1: o tshojwalo la o sa batle o amogela monna ka tso o boetse mošhana nkekebe ga o kolote letho ke re le ga dithusonyana e kananyana ko yena ke wena ya mogaung wa batho kao fela gobane o iphetlhetse lešhirišhiri lena leo wena o keneng ka go lona ka baka la go rata tšhelete go
0: nagaa
1: ditshojwane
0: bolokile he
1: bradabekeamantse
0: yaka otlwa empa nnete ke gore ga gona letho leo o ka nthusang ka lona wena kapa yena nke kebe ka ona motsotso you can't help me
1: o oto ko boetse mošhana le nna ke ntse ke tshwana le yena ga ke na dikarabo mathateng ana a gago
0: e re ke o jetse ke fumane kgolo
1: o kgolo ya
0: eno bona ke e bone gore tsa sepoleseng ga ke a e araba
1: o etsa phoso
0: ke etsa phoso ya ke
1: fane
0: allright e re ke o tlhalosetse gantle ba ile ba nthomelela molaetsa gore ke itlhalose gore na ke tla fumane yaneng ba batla go mpotsa dipotso tse pedi kapa setharo
1: wa e bona hento e kene ke o bolelela yona na ke itse go wena o ikise pele wa o matisa jalo ka motla wa dintšheng man wa tseba go tlhoe thata ngwana tuo
0: ga ke tsebe ba ile mpotsa eng bradabeke ga ke batle go ile itoma ka maleme nna ke fitlha kwa
1: hei dabit mamera hemošhanso ke a o kopatle o tsamaye le leqwetha o nkutlwa ke a o kopa le tsebe go kata semeshe seo o nkutlwa gorena kereng o se ka ba ya bone monna o lokotseya fela jena o sena letho monna o tla iphasa maoto le matsogo monna wa tseba gore maqwetha ke ona a tsebang ditaba tsa molao gore na di tsamaya jwang
0: ke kopa o nketsetse molemo tlemana monna
1: wa ntho nngwe
0: ke a o rapela ke a o kopa ke wele fatshe ka lengole ke kopa ga o tlhemme kore ke a tseba ke o etseditse diphoso tlhe ka etsa ka moo ke batlang ka teng ka gara lapa leina la gago tlhemme wa ka
2: wa tseba ke gantle bontse gopola mogago o go ntse diphoso ke a leboa e bontse gopola
0: mme ke tlile o tlo kopa tshwarelo ka ntho e nngwe le e nngwe e o ke o etseditseng yona tlhemme diphoso tsotlhe tsaka tseo ke di entseng ke tlo o kopa o nkinele matsogo tlhemetseng mme wa ka tlhe ke a o kopa
2: tlhe wa tseba o seiwe ke nako ngwanaka gale ke o tshwaretse gale ke o lebaletse mefokolo ya gago le diphoso tsa gago ke ka go ke o phomotseng pelong yaka go go tsamaye o lo iphelela borata gobane nna ntebaleng ke o tshwaretse
0: mme ke ngwana gago tlhemme ntebaleng se ka mphelela pelo diphosong tsaka tlhemme ke tlhoka tataiso ya gago a omme wa tseba ke gotse ke senang datetlhe ga ke a fumana godiso
2: ga mona mogao butle pele ga se wena ngwana wa pele lefatsheng ya go tsentle leng tatae le nna ke le je ga o tsebe gona ke gotse jwang empa ga ke etsa dintho tsena tse dipitso jentseng ebile ga se lona lebaka le etsa gore o tsamao ntse o fosetsa batho mona ba o tshepile ka bophelo ba bona gobane ntse o gotse o senang tatao mme o lentswe e bo wa qetelo le bua ka molemo wago
0: mme ke a o kopatlhe ke a o tiisetsa ke re nka se tlhotse ke entse diphoso tse o gopisang gape tlhemmetlhe ke bone diphoso tsaka tlhemme
2: mogao yena
0: mme
2: e le gore sentia o lelekile kapa ompa o bale ga o tla ga moo go na le dintho tse tlang di usetse morago jwale o batla o tlo ipata tlhokomelong yaka
0: senjwalo
2: ke kopa o se ka bapalegampetlhe mošhanyanaka ntswe le ka
0: ntlo.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: O mametse re moho. Holisadi FM.
2: Wa ke mema le bitsa ka Western Area ya Simone ya lebo wa thato hafi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ake nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ke shabile metsotso ke yana e supileng re fogaletse hore ena ya borobong e re ke tlafela ka mona ka mabenkeleng a ke gutla ge tswela pele jwalo le mo etiwa rona.
2: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisetswa ba ka tlase dilemo tse 18.
3: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsahalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluo. Molemong wa bohle naheng ena, Lesedi FM lire, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.